0: येन सर्वत्र
1: आत्मौपमेन सर्वत्र
0: समं पश्यति योऽर्जुन
1: समं पश्यति योऽर्जुन
0: सुखं वा यदि वा दुःखं
1: सुखं वा यदि वा दुःखं
0: स योगी परमो मतः
1: स योगी परमो मतः
0: अर्जुन उवाच
1: अर्जुन उवाच
0: योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
1: योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः।

0: चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्
1: चञ्चलं हि मनः कृष्ण
0: प्रमाथि बलवद्दृढम्
1: तस्याहं निग्रहं मन्ये
0: वायोरिव

0: आत्मना तु यतता
1: शक्यो वाप्तुमुपायतः
0: शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः
1: योगाच्चलितमानसः
0: अप्राप्य योगसंसिद्धिम्
1: काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः।

0: न
1: छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य
0: त्वदन्य संशयस्यास्य
1: छेत्

0: नहि कल्याण कृत कश्चित्
1: नहि कल्याण कृत कश्चित्
0: दुर्गतिं तात गच्छति
1: दुर्गतिं तात गच्छति।
2: श्लोक पठनं समाप्तम्। शांति मंत्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।